0: Tiedot toi on moi moi ara paira ta fai e vihana he kurero ru
1: inga wan kap toi
0: no ma ta te wai mari it ma ko tai mai te nani McPhee kusta nos te na koe
2: nani
0: McPhee e hika ma kai te moho ko tau ki te whakatairanga rongo nui ara spray hi koe atu anei ke ko tai mai Leon Blake he raru raru kai te haere ko hoki mai anō te wahine kore take nei ki ngā mahi whiwhiwhi te mihinga kōmene te tangata rongonui i te ao reo irirangi ku tana taihana ko ma FM flavor aroho mai tangata e kimo wini ata e mihiana he tohu ngā toni koe
1: tō
0: he kare mā kiari te mai he katakata kai te haere ka rongo hoki i te wairio Māori i te rāne ko te are tāwera tēnei kia re te mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi haere ake nei.
3: Ok.
0: Karawhiua.
3: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kō, kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hau e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
0: Whikipaki kia koe.
3: Whikipaki. E arei te whikipaki,
0: whikipaki. Kia
2: pene kupu, whikipaki. Kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō maingo nei ki te pae kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō maingo nei ki te pae kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
3: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumiki kōko, e kō maingo nei.
0: Koe re tutake i pērā e. Kia kaha koe Kimo, kia koe te wā.
4: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō maingo nei. Ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
3: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi i pērā.
3: Reo irirangi.
0: Kristen.
5: Kei ngā peripuri kōkau, kei ngā kumikumi kōko, e kō mainga nei ki te pai kō kei, e whakapiki te reo pūpui aki.
0: Hari kua Aneni McPhee ia koe. Mano e wama. He whakatai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua kō Kristen. Haere mai.
2: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo ni, kawe oro. Haere kui kō tūai. Ka kariki.
0: Hai, te mea taha.
4: Ki tēnei taha.
0: Hai, ka pai. Karawhiua.
5: Mana.
4: Pana.
5: Mana.
4: Pana.
5: Ma. Ma.
4: Pa.
5: Ma.
4: Pa.
5: Mana.
4: Mana.
5: Karu.
4: Karu.
5: Here.
4: Here.
5: Koito.
4: Koito.
5: Tiwari. Iarere.
4: Tiarere.
5: Tiare. Iarere.
4: Kiarere.
5: Pukukata.
4: Pukukata.
5: Māori ori.
4: Pāoke oke.
5: Māori ori.
3: Ai, te pāoke oke. Te urupā.
5: Hui hui.
4: Ui ui.
5: Hui hui.
4: Hui hui. A?
5: Hui hui.
3: Hui a.
5: Riringi.
4: Ririki.
5: Riringi.
4: A, riringi.
2: O.
5: Pōte te tanga.
4: Ha?
5: Pōte.
4: Pōte.
5: Te.
4: Pōte te.
5: Pōte te.
4: Pōte te ke.
0: Whakapiti, whakapiti. Whakapiti. Ana. Anei.
4: Anei.
0: Anei, ka pai.
4: Ko rite, kapahaka. Kapahaka.
5: Kapa, kapahaka.
4: Kapahaka. Pīnaki tanga.
5: Pīnati.
4: Pīnaki.
5: Pīnaki.
4: Tanga.
5: Pīnaki tanga.
4: Te pane kire tanga.
0: Te
4: pane...
5: Te pane kire tanga.
4: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga!
4: Māori.
5: Māori.
3: Mati-mati.
5: Mati-mati.
4: Whākanakana.
5: Whākanakana.
4: Mahuri.
5: Māori.
4: Mahuri.
5: Māori.
4: Mātanga.
5: Pātanga.
4: Mātanga.
5: Pātara.
4: Mātanga.
5: Mātanga.
4: Ai.
6: Amai, amai.
4: Puanani.
5: Pukaki.
4: Pua.
5: Pua.
4: Nani.
5: Puanani.
0: Ora.
3: Wai,
4: wai. Wai,
5: wai. Wai.
4: Pete. Pete.
5: Fiti.
0: Whakawhi. Pete. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. Whakawhi. E te pai o ngā mahi e mihi ana kia kurua tahi.
2: Pete.
5: Pete.
0: Te rā, te rā taha.
5: Pete.
0: Ka pai, o ko tango i ngā mō hiti.
2: Kia kite.
3: Kia kite ai koe.
4: Kuarite.
2: Kuarite.
4: Au mihi.
2: Au mihi.
4: Au mihi.
2: Au mihi.
4: Mai oha.
2: Mai ho
4: oha.
3: Mai oha.
2: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
4: Ka ranga ranga.
2: Ka ranga ranga.
4: Whai kōrero.
2: Whai
4: kōrero. Whai kōrero.
2: Whai kōrero.
4: Whakatau. Whakatau.
2: Whakatau. Whakatau.
4: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
2: Pōwhiri.
4: Ai. Whakarite rite.
2: Mata kite kite.
4: Whaka.
2: Whaka eke.
4: Rite rite.
2: Whaka
4: rite rite.
2: Whaka rite rite.
4: Ka pai. Mō tea tea.
2: Pō tea
4: tea. Mō tea tea.
2: Mō tea tea. Mō tea tea.
4: Wairua. Wairua.
2: Wairua.
4: Marae.
2: Marae.
4: Ka pai. Mara kautane.
2: Hare, hare mai.
5: Kare kare tāne.
3: Mara kautāne. Whakawhiti kōrua.
4: Hare mai.
3: Whakawhiti kōrua.
2: Kare kare tāne.
5: Mara kautāne.
2: Iō. Tēnā pohe, tēnā.
3: E hia kēne. E hia kēne.
0: Mane ture.
2: Rā, oh, timata.
4: Ai.
2: Rā kai hau tū.
4: Hau tū.
2: Rā kai hau tū.
4: Ngā ngā ngautu.
2: Tō...
4: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
2: Tō kine kine.
4: Tō kiri kiri.
2: Te matatini.
4: Te matatini.
2: Paraire.
4: Marae kai.
2: Paraire. Poro.
4: Pono.
2: Tēteki.
4: Teka.
2: Poroteteke.
4: Poroteteke.
2: Whakatere.
4: Whakateke. Whakatere.
2: Ara. Hura.
4: Hauhure.
2: Ara. Hura. Paipera.
4: Paipera.
3: Tēnā kōrua kōrua tōu.
2: Harry. Yeah.
3: Hika mā.
4: I wāhi ke o ku whakarāma.
0: Kainte, tāua nei te he ngā whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. Hika mā, kātahi rā hoki, nā reira, ahakoa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea nui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i wāinga nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te toa te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
5: Harai te mea hea.
3: Harai te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea kātoa.
0: Koe rā taki, aha ko ngā kukurere ke.
3: Wena e hika mā, tohe a te kupu e hārea ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahē. Anei reka timata kia koe, Leon. Kia koe te wā.
1: Kia ora tātou. Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara, a koe nai hakarongo mai nai i tēnei reo. Kai te mohio koe, kai te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari. Engari. Kai te mōio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka kete kete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
4: Kātahi.
1: Ko tēnei ao nei, e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noeo te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Kia ora,
4: ngā mihi.
2: Hei aha te mita e kare mā.
1: Kia ora,
2: te mita
1: e noho.
2: E whā iti ai te reo. Mā te mita e whā iti ai te reo.
1: E whā nui ake
2: ai. Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā kimo e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake,
1: wow, raima, he wow raima
2: te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
1: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
6: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
1: te ora e mita.
6: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi, ki te ngākau, tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, ai ki te kore, ko te reo patu pai a rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakarauro tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua, kia ora.
7: E noho, e noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
1: Kia ora e te tanata.
7: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou i te mea. Anei tētahi tauira, anei tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero rawa e mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
1: Kia marama.
7: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea o ki taua reo wai a taiwa.
4: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu. E whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu. E tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rātau.
6: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I ako au ki te reo, i oratau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā wā i konei, kia wā i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
1: tūturu. Kei te rongo i te mita o te taitoke.
6: Tērā,
1: he
6: rangi, kau, he marmo, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māramai, tātou katoa.
5: ki tāu e ki nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
6: Ka hakae.
2: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua.
5: Kei matua
2: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e niki naki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi ho ki te hine ngaro o te tangata.
5: Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou. E harai te me whai tātou i te reo Māori. Ko te hiehia kia ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pēha koe mōhio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
2: E iwi, me, te kau maru, ai, toru
5: o iwi. E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha hau, no te taitoke rau, no te taitonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko, aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noe ho te reo Māori. Me aro kē tātou me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
8: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe to. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe to he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā paku nei e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma
5: Ai,
8: nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
9: Kaha.
10: Ruanga kupu.
9: Toru kupu.
10: Kupu tuatahi.
9: Tumeke. Aue.
10: Kātahi.
9: Anu anu. Wehi wehi.
10: Wehi. Wehi nā.
8: Te ahua nei māma tērā.
5: Ho mai ki a te mea.
10: Hai, ana mahi whakaari.
2: Kia ara, kia ara. Kia ara. Whanga kumu. Kai, iti. A, ka, o, ki, i, ki. E,
9: e.
2: E. E. E toru.
9: Ngā mea.
2: Ngā mea.
9: Ke, i.
2: Ngā mea nui.
9: E,
2: e.
9: A, e. E, e.
2: E, e, e. E, e, e ana. E, e, e pa ikara ana.
9: Fau.
2: Tārai.
9: Hai, hai.
2: Luke. Riri. Ai. Riri. A tērā ngārara.
10: E. Ngārara.
2: Ai.
9: Hari te whakaero.
10: Te ngārara kai te rākau.
9: Tatau.
10: Ka kai te rākau.
2: Hei te wā, kai he te
10: rākau. Kua
2: he te karaka.
10: E iro, e iro.
5: Hei te tika.
9: Ngā pai. Hei ka ngā.
8: Kia
9: ora.
8: E kōruri nei rō tei taku tūru.
5: Nege atu te kōruri taku manawa.
10: Kiputusahi. Kakariki, hāte.
2: Pango.
10: Tiki.
2: Ma. Pango mākero. Ma. Tuarua. Te.
10: Ma te.
2: Ma te.
5: Ma te. Ma te. Kahukura kārere te.
2: Ma te aha.
10: I tēnā.
2: I tēnā.
10: Ma te aha i tēnā.
2: Ma te aha i tēnā.
9: Ma te aha i tēnā.
2: Ma te aha i tēnā.
5: Mea ia he mā ia.
11: Nataku, hariko.
12: Kidding. Eru ngā kupu. Tuatahi.
13: Rere.
12: Rere. Manu, pi, pi. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
14: E whena, e toro mi ana.
13: Ne, kupu jura. Tawhiti.
12: Atu.
13: Tua.
12: Atu. Tua.
14: Vai tēnā.
12: Ake, iho, atu,
13: huri,
12: mai, anga.
13: Kowaro.
14: Tauaro.
12: R.
14: Pihuka.
12: Ki tua.
13: Kupu tūtai.
12: Tūtai.
11: O, kuariri.
12: Hono,
13: piri.
12: Waka. Wai, wai.
14: Tai huaka, mi a te tarau.
12: Wā papa. Wai papa.
14: Haurangi, haurangi. He momo
12: manu, he momo. Patu paiare he. Haua.
14: E ika.
12: Haua.
11: Haua.
12: Pau.
11: Mamu tū, aroha mai.
12: Te mehinga, hea te.
6: Fio ke.
12: Fio ke. Fio ke. Fio
14: ke. Buzzy. Moeo ki tērā.
12: Fio ke. Ai, kahomai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōhio tū.
14: Rua. Tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wāna, wāna. Tuarua, kū tuarua.
11: Koe.
14: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
11: Wāu, nei.
14: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
11: Pana.
14: Pana, mana, kana, tana, whana.
11: Wāu.
14: Ana, ana.
11: Wāu
14: wāu wāu ana.
6: Wāu wāu wāu wāu wāu wāu wāu wāna. Wāu wāu wāna.
12: Kia ka, kia ka hei kimo.
14: Anei te wāu wāu wāna. Krei krei.
11: Wāu.
6: E whia ngā kupu? Kotahi.
12: Kotahi te kupu.
6: Patu paere.
12: E whānga.
6: Whānga ku.
12: Ku. Ai. Tōru.
6: Three.
12: Kimi. Ai, he rite ki te oro. Kimi, kimi. Rapu.
13: I roto i te deo pākehā.
14: He aha tēnei kēmu. Takahi, hūre.
11: He hāmene, me hāmene.
12: Ai, mea tūtahi.
14: Koe te i tāratanei. Kare mōhio.
6: Kare mōhio, kimi.
12: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
14: Wāna.
12: Wow. Ai, tuarua.
6: Au.
12: Au.
14: Tāne.
12: Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
6: Koro.
14: Patu a tēnei, karare e tiare.
12: Au, me.
11: Patua.
12: Kia
14: kāhuri. Kāhuri.
11: Pai te wā.
12: Kāhuri. Hāte kōrero. Hāte kōrero.
11: Hāte kōrero.
13: We
12: keneru. Oh, we keneru. Kari paku, we
6: keneru.
12: E noho, e noho.
14: Te miau.
12: Huanoe, Huamba. Te auenei kua kiri a te toa. O tēnei taha anō. Tēnā koutou.
6: Kia ora, tiare.
12: Ah, hika, mā.
6: We keneru.
12: Huanoe, tātou, etu, etu.
6: Ie, he waiwa tērā.
12: We keneru. Huanoe homa kia koutou i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei o pukuhohe, pō Māori.